wa mogora gore gana maatla gongwe mo kokoko wa go ka emelana le dikgwetlho tse o lebaganeng le tsone, ene ke dingwe tse tsa mabaka a dirang gore borre ba